0: Lift, tole antena, dobro jutro, 9 do 9 je ura.
1: Jutro.
0: In sicer, vsi vemo, da smo okuženi bi z njim.
1: TikTok senzacija.